0: Ani ni mingga keng kong kong ya.
1: Oh, oh. Alang jasi besau. Lang kim ang kau cisu abe pon wan ni. Lang nan ni zau ki. Alo sen lai be an no.
0: Wo ga ling gong na. Jin ma si zhen jiang ai wei xiong xi qiu ne. Hai hong ming hua wen dong. Na hui xiao le. Hua suai de suai. A la bo da zuo xin ge. Lin gao mei xiang.
1: Mei ya.
0: Wo kuan shi bao bao e. Dong a jing chang gao yin
1: a. A a lo sen lai yi le.
0: A lo sen gao zai jing. Ma kao ban wo la.
1: 啊哪呢输我咧
0: 哦啊若讲着输我啊我就生气啦哎一尴尬啊唔对人个有钱人个少爷咧高高低害人有钱人个老爷煞看袂过去谈蜜糕呢害人即马做袂落我看输我啊哦细汉就吸白吸母无定着命中带衰来吸咱戏班的哦
1: 哎哟你哪呢讲啊只要看到想想先
0: 你是不信
1: 好啦俺若要走咯较紧个啦啊无，阿老师那看到，唔知要安怎解说，点点啊行啦。
2: 哎，小戴，啊你是要去倒位啊？哈，啊你哪拢看包好讲？你是要去倒位？
0: 无啦，啊阮来买物件，等下就转来啊。
2: 哎，等一下，伊嘛唔够一天，我要做呢。
0: 啊，迄个代志啦，都啰嗦呢，行啦。
1: 啰嗦呢，行啦行啦。
2: 等下，你咧，你要做？啊，阿姑。阿姑，啊，为什么大家拢杨哥也唔去一场呢？
3: 苏荷啊，咱家己的戏咱就唱好煞，咱家己的故事咱就家己播啦。
2: 啊，杨哥，
3: 苏荷啊，我伫咧想讲，最近时机也无真好，啊，政府的规定又搁遮尼啊济啦，咱银行即出戏若播完，我看咱是暂时休困一阵啊。
2: 休困，叫咱老婆受气，咱是要哪生活？刚刚，你真正想要甲班收起来哦？
3: 是。
2: 哈？
3: 无啦，咱阿姑做戏做一世人，我上过有才调的嘛是做戏。明仔的代志，明仔再搁讲。无论咱怎样，今仔日这场戏，咱咧家己做圆满，家己唱好煞。紧嘞，床上来啦。
2: 好啦，要不我衫给你穿穿的，无我给你叠叠的。
3: 好。
2: 那
3: 好。
2: 谢谢。